sovala ramen snjak. Be načalo na kraja. A približava se brzije vlak. Pre sveta za kamraja.